Ade ade ba kopɛ ma je me firi me nsɛm ba me ya. Ade ba kopɛ. Na ye wo Nyankopɔn ko na wo nim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart. Me ye wo nyame wa koma de. Me gidi na me gito me sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso ja no ɛwɔ me so.